0: nhất.
1: Biển cả quang cấp biển.
2: Kan wentan malih sane patut kasumbongan ulih banyak-banyak ring ayo dio samia.